Nyame adom, me ho ye. Kakra hyɛ me ho nkwan deɛ me ho ye. Mete apɔ me ho ɔden me ho ye. Menya go bibi didi ana mada me ho ye. Amra di nie me ho ye show so nie. Bebesi me busa wo sɛ wo ho ye anaasɛ wo ho nye. Megye di sɛ mo ho ye.

so weekend ebe ya kono aye nije a na ejina wa pom din enti ye bi sase mo ho ye Abigail Ashley e de mo ho ye dwumedi e bro meme ne da wie bia no mienu ekosi no nan enyiwe fidie emfri wo kfm mo ho ye oh apomudin sem pa pa pa